0: Ум ихтиярыңыз әмде.
1: Бас бери басон әмсә. Яң елда газ
0: качлашпан. Марлашмайды сләрнең ашылыгы.
1: Яң елда газ качлашпан китеп амы. Газ качлашпан китә, юк, әмдә шу. Зад качлайма дип турасыңыз. Балгонтайды чусыңыз. Шәһәр качылсаңыз булды. Ләкин бер газ качылып алсаңыз, корлык азлы калсыз. Азрак нумайды мен алсыңыз, яны корлык шәһәр чикирип качылсаңыз булды.
0: Бейҗиңнән ло юллар аван дигән учорны байразы ялатып ту. Безгә той кыгылы 9-нчы ай кәсә 15 ел булды дейди. Мен аялым белән урышсам бер ягызмы гә кылмайма. У сөзләп йирип кылып шуңлар үзләре үз оңышлып калды хәзер. Ай булыптыла дип ашна юл койдыган бу кеттем мен. Абыпта азрак бер ачыгын чыкырып амысынмы дейдиган булып калдым мен хәзер.
1: Я булмапты. Елды беш ике кеттем әдәп кеп тагылышып куян. Бомсы азы урышка адам үчүн урышкандыгыдак булмайды. Пухадан чыкмайды. Пухадан чыкмайды бир урышма да.
0: Фақат урышмай отурып алсаңыз мо елкы мен белән карың омы ди.
1: Урышып аткан адам астан көз килмеген баба, ул кызык мо. Азрак
0: көз килмеген. Мен фақат көз килмеген деп мо ойлап калдым ди. Шу анчы-мынчы жайда җавап кайтырып, ләкин бәки таң урышып кетмәйчү азрак.
1: Андакча бир шикәя деп, ой, удак эмес деп, мындан-мындан дип койсоңыз, кошуп калды карашта, урышып аткан адам. Ашта ко деп дигән анда тегем яхшы урышып алса, пухадан чыкмайды. Анда мо урышып вакытына сәл узун булды. Бер кетем пухадан чыкмайды, ашта кылабасың.
0: Ләкин бер урышып калган икән тезле ярышып кыйлыңлар, җүмә.
1: Ә, ишти ярыш калды.
0: Азым шу әр юлдашларның яманлаш нисбәтбек эш китеп тоң да аңлап баксам, атрафым дигеләдән. Бер урышып калсаңлар, һәпти көн бер ай якмайсызлар икән аялыңларга. У кандай гәп үкәтәм дә үшүрҗан.
1: Шу. Кашка шәрқи юллары, юллар аванма, корлык маңганда Балгонтайдан чыгып газ качылса, бәк колайлык дә шу. Балгонтай качылсы булды. Хөдәлек берсе-берсе гәп куасы аңылмай турып алган дә.
0: Учурыгыз кайтырмаган дә дигәндәк
1: чү. Ачтакы шу. Сезне шундый ойлар тыллавасыз, сез бер айгыз гәп кайтырмысыз бу карыш тарап.
0: Шәмәс.
1: Техим азаплын кетмәм дә. Бай оглы.
2: Салам-салам, 1700 чыл бустамнан ау, венчан шило. Кидаван карап маңгай юнмыш. Хәзер тут китеп тә.
1: Макул булды, рәхмәт.
0: Макул булды, рәхмәт. Мен такси 1074 өтүп кетсәк, мен яны чыкылы булды икән, ләкин кайфачының юллары яхшы эмес икән, катаң чыккан, юк машиналарым чыккан, фақат авымай икән, нән дәвәт иде аш корылныкы юлларын дә атам да.
1: Туа. Мау, Мурат апаным дәйдә, мен аялым бу аш агыйлар белән утаса, ма телефон дигән урып, иш кылып, мен дигәннең вой, бу иш кылып. Той кылы 25 ел болды булмаса. Я у өзгәмиде, я мен өзгәтәмиде, я мә өзгәмиде, аштак. Буатты дәдә. Яхшы икән, яхшы өтә дигән сылагы икән. Кашкаш, бунда ла тәхи, бәк инак тәхи.
0: Бәк инак, инак булгачка.
1: Бундан вожай пинак.
0: Ой, хыял фикер сызды булгачка, шуңа елга әнсәрәп җә нә турганда, нимеш кылганда, мышу кәчләр дөябият ухлап калмысын, вакытыда үй кайтып кәсен, бер сак саламат тусын мышу балларымның ки тәлигә дәп мычу җә әнсәрәп.
1: Яран булак тып турган, кармайның яран булакны.
2: 107 тәп ял кайраман инсан юллары раван кенә.
1: Булды.
0: Мақул болды, рахмет сізге, жұмы.
1: Халидан 30 жыл өтті той қылы. Чоңларым әкеліп тіхе. Тәбір келіп 30 жыл той қатыр күні. Чоңларым бар кен, чоңларым шақырып әкеліп. Яқшы өтті, яқшы өтті.
0: Бұпты, өткенді бір әшіне деген әттіңіз раз, әй? Өшіре есімді қылшы, той қатыр күні ғына үзәңлі әвләл тәбіркілмай, мұнда бір чоңларын шақырып, ұрықтық қалған құлым қошларын шақырып дейдіңіз мұнда деймдіңіз мен?
1: Құлым қошларын демедім мен.
0: Чоңлан бір хош болатамды сіләнің ұмда өйті атқыныңладың, мұнда бір сорап еқыңлар разымы сіләнің мүшіне бір өйті атқыныңладың деп шында дейдіңіз ғырасты
1: ғыра. Дедім ә, хошлан демдімдік.
0: Хошлан демепсіз ә, ойлап
2: қақсам. Бұшырген яқсымызды, мәрі құрылы күшкен, біз әм яқсымызды сай елудың, үрім сай елудың мәр. Улан бай шофлыгандын өткендин килгам оңго бөлүпла маңтана ачы уңаш калады жыны жолга.
1: Омо оңай.
2: Ани корлук барган үчүн ачы кошар үстөн үчүн корду бум деген бир нерсе жазып аткан торлордун.
1: Көрүлүшү.
2: Корунун ки
1: шарк.
2: Бум деген ачы торлун деген обуна үйлөнө шаркмы?
1: Шарк.
2: Биринчи кызын чыкса корлу шарк кирип кеткен мен о жолдон үч кытын маңдым якындан буян. Шуна аңласыңызга маген деген келди.
1: Рахмәт ака.
2: Кайылдым мансон, улан бай, чүзүдән үчле уң бурыс уңай керәләйде.
1: Унудым колайлык ел неме дисеңиз, ма Гүлсай ба го? Гүлсайдан ма шарк айламы юқурсай таш юлга чыкыпла ма шагылан мансымы? Күтү елинче карап мансымы шунда у. Шу пулжык кетти да шу азыр. Мәсәлән, без дигә еллар маса 201 көй кетти да. Мәсәлән, Саюлдан чыкмасыңыз, буныңки пудысәл юқыррақ болды. Andın korlu şarkı diye yedi çıksa yine onunla yine azra

Лашинжаның 18-нче көне Кроадия командасы дөнья лонгысы футбол мусабакасына катнашыдыганларның дәстәпке 33 кишлек тизимлеген элан кылды. Буның ичидә 26 адам расми таланганлар тизимлегегә, 7 адам чакырылышны күтүп туруш тизимлегегә кирде. 26 кишлек тизимлеккә 40 яшьлык Модрич башламчылыгыдагы Гвардиол, Прест, Ковачич, Лука, Вушковичлар таланды. Кроадия командасы 6-нче айның 18-нче көне саат 4-тә Инглат командасы белән, 6-нче айның 24-нче көне саат 7-тә Панама командасы белән, 6-нче айның 28-нче көне саат 5-тә Гана командасы белән мусабака уйнайды.

саатлап бир орунда отуруш дегендек мушу бир катар ишлер биздин сагламлыгыбызга бейвасыта таасир көрсөтүдү. Масалан, бир күн, эки күн таасир көрсөтмөйдү. Жылдар давамында андын таасирин бираклам чыгырды. Şu вакытта эй бегишим агырды, уя агырды, буя агыр деген кепти чыгыды. Шуңа ар вакыт сагламлыгыңларды алдан корун коюшуңларды үмүт кылабыз. Татлык эмеклектерни зыяда көп истемал кылганда яракны көрөнмөскүн ыгырлаштырып жатады. Балалар ва жаш өсмүрлөрдө дайым көрүлгөн яракны көрөнмөскүн алдын алыш ва аны тизгинлеш билимдери төмөндүкчө. Эмеклек менен даварлаш. Яракны көрөнмөскүн тараккыят сүрөтүн контрол кылынбайды. Лекин көз алмасынын жетилиши ва көп мактардагы озуктукка ыктыяждык болот. Калций ва витамин А кемчил болса, яракны көрөнмөскүн ыгырлаштырып жатады һәмдә татлык эмеклектерни көп истемал кылышмы яракны көрөнмөскүн дәрежесин ыгырлаштырып жатады. Яракны көрөнмөскүн рас ялгынлыгын айырыш һә дигәндә лә көзәйнек сәпләшкә алдырмаслык кирәк, монтузым тәкъриш интаһи мөһим. Көзәйнекне тугры тақыганда көз шәкле үзгәрәп кетмәйди. Яракны көрөнмөскүн кемсәлә ирсиятын калмайды. Өзенең ва балаларының сәламәтлек өчен һәр ким көрүш кавытыны яхшы асырышы кирәк.

Программамызны башлап алдык, дуслар. Мына хәерлек ахшам программасыга. Бүген менен сархыл мушу нахшыларны орынлаштырдык. Дусларымыздынки дәвамлык яктырып, аңлашыны чын дилимиздән үмид кылабыз. Эшебезге кергән учурлар карсак, кичик дусларымыздан Зубайда бакен мына. Яхшымы? Каршы алмыз. Хуш кепсез, Зубайда. Qasimjon, Kallayukan, Bag Apandi, Ahmadjon qatorliq do'stlarimizmi davomli turdi yoqtirib alavatimiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat do'stlar sunğan guldastlaringizga chiroyli padlaringizni topshirib oldik. Shunda xush bo'ldik. Hozirning o'zida xaritadan yo'llarning ahvolini bir ko'rib o'taylik do'stlar. Itbog' yo'liga qaraydigan bo'lsak, hozir shu Gaoji Zhongxue Yishu Shuyuan atrofida mashinalar bir qadar ko'pgan, undan boshqa yana Харитнымду сыйрыйдыган болсак, Хэнчан тарапладымы, автомобиллар бар кадар көпкен. Анын да машин даван шимал жолуга карайдыган болсак, мушу даван шимал жолунунки доңдалган гарбы көчөсүнөн итбак жолугу болгон шималдан жаныптык жолунуштумо машинлар бар кадар көпкен. Азыр Шанхай лу, Ян лу, Хуншан лу тараплада, лекин тослу шундак игарамаскан жумо юлла шундак раванкен дослам. Яна давамлык вешин супумузга учур келип атыды, карайбыз. Эсил деген достумуз мамы ба деп сөз калдырыпты. Каркачлык Ахмет Нияз деген достумуз мы ба экен. Каршалымыз, каршалымыз. Ондак болсо давамлык программабыз орлаштырылган нахшлардын бирликте узурлансак досторумуздун көңүл арамага. Мәуләне яз орылған тойнақсын.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булыбыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш итә.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшеге теләктәшмиз.